ya komuo yo mo ye gadam se ni wo mu anti adwuma ni wura e chese a o ba be ji asase mi be tun sase mu sade me na mra kwa so mo be di na ni se prefer de enye yie eti wa kofa bambofo so mo mehwe wo mo mo ne mo bai na adwuma wo ye no ntumi nye ni se mabuni ko wo no mo a wo ne sa bambofo ya soja fo wo mu ene ye twema me ntwe ne wo he video no a ne ehu ya ni se soja ni ba ko etuo wo piepia me mantie mu komachi mu komachi mu komachi na mantie yi bo manim na omse yi e de me mama o alefati no omugina ho na omudi tuo no ba ko nan pe no ye frene se etua ye monkum nipa etua ye de bokoko na ne de se ye tinimu a beten kakra tu kwa na togusu a nti omabunnam no ombu ne na musa na asam no aye.

0: ana se force bi amba omo so se na o chi mienu obia enje na djuma o ye bia no na o nche se obesha ase etieti nsase no na ni yemu no e betu ala mo aba abehwe se djuma bia ya sha ase no se omo boa yen a e be yiye omo amboa ya enye yi na ye kreti supi so se efi sa me we ya eko wo ye nsa beka wa fidie kunu se nya dia wo nsa beka bi
1: are shema ma panye atere ken aye deputy national security coordinator laji nje na ya training kanedia menso mejeso ya mansenyira chiame kwadobe emre kuna sa

0: na suma fo na fa wadwuma
1: oh
0: emani bi o ha fat ne kure nyame anim nie
1: wo gwa omo anim ase
0: esese nka nyankopon ma yetumi pa nanka o ne ne ya nanka pia fa na yi na bi si form se ikib
1: oh
0: enye enye ba bi o ha mo
1: ye difanye
0: bi o ha mo ye
1: difanye
0: egu abushi anim ase gu na fofo gu ayi nyina anim ase
1: oh
0: ra ukunu sabe sabe
1: eh ase
0: baba no kura na wo mienu
1: na
0: ana me na me tu me comment ya me si be ma no koye nkola mi nu nu
1: su e bia na wa fo ba
0: because wonya de wako ai tv station ai pa so ma wiase nyina
1: hu obi ahu
0: se wo be ma hwade
1: na che se wo so tu hana
0: mo se wo kra wo ye nduru mo
1: eh ase mo
0: nduru ti ba bia ne nam no kra anya anya mfa ho
1: adwuma ye din
0: no ba no hana no ai ne na nyina be pe
1: aso sa
0: na
2: and
0: it does
1: so affair eh asemu eh asemu dey see
0: him
1: question sir na
0: eh ma ne nyowa ma e bi ase
1: woni ba ma atras kakra na ba ma na tiska ko yo ho ade
0: a
1: o se ade ni isa
0: isa
1: ontimi nya adwuma
0: ontimi nya hwe
1: ade ofa na no kwere ho ade a na asese
0: I don't know
1: eh
0: cause na kura ai obi a tese hwa ansa na
1: o ai wotu ara mo wotu
0: ara mo mo yere na wu hu se isa
1: Eh
0: asemu huni se ya
1: Eh asemu e be fa kra kra
0: o court nso ani ye di amama Oh
1: e do na mi bi se se omo omo awu no omo na eh nema ye ko ye di mo ana se ye na ye ti asase sun
0: Oh
1: e san se
0: bajimbre
1: se ye di ani hu
0: na
1: ye tan o
0: bajimbre na no mo se sabre na ye bajimbre no eno ye chain ne
1: ye chain ne
0: Oh yes
1: ene ni ti aba
0: e ye chain ne
1: Okay
0: because ene no masa Wu mi bu, unsu bu me.
1: Sure. What do you mean ya?
0: Oh no, waku. Na wa ye onya dua pa. O he ali awa wu bu say yes.
1: Eh asemu.
0: Sure. No be ntumi kan je say, ayi ne sister din kan kan say bia. Me yere ni unia.
1: Sure.
0: Na mento ka sa.
1: Sure.
0: Na unia be ma besra wo. Masa, me megba kwa ma na wo de nu aduane mani di.
1: No kre ba.
0: Cause unya humia no ma chenyi ka sa no.
1: Wa se se jiji.
0: Sure me ha ye kwa